0: sexrock är alla de största rockklassikerna.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Detta är P6 Rock.
7: P6 Rock,
8: den allra bästa rockkanalen.
9: Helt sjukt bra.